Awurade me tuntum wo dine me kanfo ne ya waye o ma bra bra Awurade wo si me dia bo bia ka me tuntum dia Asem nyina na me dia ya nyum tue mi yi waye kanfo ne Awurade ji waye ye ena anope ena awie ena anyure do tuntum esanse wo sana wo fata Jesus.